امه مارا بانه شوجه شاوه درش شاوه فیلگی هوا رو گرد عرب خدا مشه بری مریتا خونه زیرا کدا برانیا گوه گوزی و جنو گه از هی به دست ما خوب گره برمین بافه جمنا و حشر مال جاسور قضا و گونی که کرا خود دفاع مرال دنیا خبوله گدل مگل افتر احوز سیم نگ نرات زنان و کوجه میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیم دول حرام لا بشه به پایزه جه دول حرام لولی برخی وگم خوش شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرم لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا